marafa nga sebeti mwazo kwa tifo dule jama teka nala kwisho nga foron de kilu kaya tebeti usaya na ngenda ta santafike bata tipo ngi lega kwa sana kodro wande pa nga sebeti mwazo kwa ndalite itatiswa kana mbiki tiko dro te amerika usaya na kama da foron de kilu kala tiko